Aya. Chirani vaho na tambo. Oye, kula wa ufu wa shombo. Oye, wala tulima mdawaho. Kitu zaka zaka zengwe wana watawarende azireu.